Mamu TV ni so wo Angel. Wo Pure. Wo Millennium. Wo Movement. Wo Northern. Be pacho. Be bi wo bia ne mo social media ne me bompa ino. Be ma ne nya kwadwoma. She bi ne fama.